0: Chính sách của hàng phải sao đây rồi? Sao rồi từ đây? Về sao đây từ đây?
1: 321, show me the bedroom.
0: Show me. I was out of the night.
2: 21:50 hours.